0: Poi doni ye kan.
1: Poi wini dang.
0: Ba.
1: E yo.
0: Man juris mai boye.
1: Poi ma tek chi ha dian ya do.
0: Ama poi ma te ha do nga sa. E cha ko joli ni ye kan nu ni sar ni.
1: Agama ma tek.
0: Ba.
1: Hmm.
0: Do nga Daniel.
1: Okay.
0: Da wuri gene ndu ya tagi ko boda kas ma nya.
1: Ah poi ritual.
0: Ba.
1: Okay. Okay, yala fetie. Yeah. And then ngato kana lo. Awi.
2: Ai lo kri jero mayo.
1: A poi jero.
2: Poi vini program.
1: A you meet ya ba?
2: A you meet ya ba?
1: Right.
2: Ta marking jo mal.
1: Mm.
2: E kana ero kero Frederick de Madame Messi.
1: Okay.
2: E nani nani gon ka se Madame Meru jo jo.
1: Mm.
2: Wa gi gore bang rona.
1: Ah ya do.
2: Ak ya se boy manda.
1: Ai yala pa. Okay. Hello. Hello. Okay. Ngwa chika. Kam nga tukane lo.
3: Lo.
1: Apoy ba.
3: Wa salu ma yumi nanda.
1: Apoy salu me me ayumi.
3: Ja la mo.
1: Ey yo.
3: Tiro mo ta ta wa man ju skin ke awa.
1: Mm.
3: Ada mo ta ta wa man be do.
1: Okay.
3: Ta mo ta ki ko bota ta wali guang chal si.
1: Ah ya do.
3: Ba.
1: Poy ma tek. Okay. Hello.
4: Hello.
1: Yes.
4: What's the beginning of?
1: At your bed.
4: Mantica didn't look at Oprah, my Lerwa.
1: A Lerwa and Kiaber. Lerwa
4: and Kiaber.
1: Poi go chim.
4: I can't tell you my area.
1: All right.
4: So it's a jolly victim, Monica.
1: Hmm.
4: A jolly daughter and a Melvin.
1: Poi. Okay, then. A yellow pair, poi. Manono, a Lerwa and Kano. Hello?
5: Hello?
1: Yes.
5: One Stella, what is here?
1: A poi Stella.
5: Tiyenga.
1: Atia ba.
5: Poi winyu duane ba.
1: Poi merida.
5: Mito moto bawa.
1: Mm.
5: Lawrence Sophia mata.
1: Okay.
5: Teremawa Sophia.
1: Mhm.
5: Terebrona Colby.
1: Oh, okay do.
5: Terechege Vicky.
1: Ayela peba.
5: Oh yeah.
1: All right. Okay. Ale ngato kale le.
2: Hello,
1: pa yo. A poi winyi.
2: Poi payas ba.
1: Payas me.
2: Programa.
1: Apoio.
2: Estamos em uma na programa.
1: Ok.
2: Estamos do Max Mestre.
1: Apoio. Ah, já deu. Ok. Hello.
6: Hello.
1: Yes.
6: Tienen aí, cano?
1: Mor. Até bem.
6: Ibania cu.
1: Manga.
6: Alan, o diretor de Ibania.
1: Oh, Alan.
6: É que a Maria de.
1: Okay. Ah, yeah, there.
6: Wait.
1: All right. Last caller. Hello.
6: Apoye
1: la petia apoye tutal manu be joanu a ramoga mogepi daki hamaru ni apoye tutal yina mego chim a line potia meti bize tutala to chawa tia lacha pe gude reko bene puru wot kiri naka chawa paru yaryo eka do ngata ya iye kam enda pira tekeri yin beka chegi eka hata do uchen.